le ma homa tia bo modena mami hu we kia fu won boso wana se gene me wo fia fran to ma papa bi na ka wanu lipo lipo wo bia jeje wo so jese mia e bi mo pena ke si e me de me pena longo spring e me pe fia me pe busi